0: expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Telenor presenterar nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
6: Vi fixar det. Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
7: Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
8: Hur är bläckfiskgummet?
9: Det är jätteäckligt. Och dyrt. Ta burgaren.
7: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
10: Hallå!
11: Hej!
10: Alltså, du målar fortfarande?
11: Ja, en gång kvar efter detta.
10: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
11: Va?
10: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
11: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
10: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
11: Nej, jag målar.
12: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
13: Ja.
12: Men... varför då?
13: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
14: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
15: kök. När Sverige står stilla.
16: Då är det dubbel jackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harryboy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
17: Hotmix. Programmet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Flux Ultra Protection.

0: Hitmix 90s, det är vi som älskar 90-talet. Onsdags eftermiddag, dags för nyheter.
1: Nu har miljardären Bill Gates anlänt till kongressen för att förhöra om sin relation till sexualbrottslingen Jeffrey Epstein, och det rapporterar amerikanska medier. Den avgående colombianska presidenten Gustavo Petro stängs av från sitt ämbete. Orsaken till avstängningen är kontroversiella inlägg som presidenten har publicerat på sociala medier. Och det är en känd svensk artist som åtalas för grovt förtal efter ett inlägg på sociala medier. Det hela ska handla om en mobbningshistoria där artistens barn är inblandad.
2: Mix.